0: Ofrecer a las mujeres y niñas de Irún las mismas oportunidades para practicar deporte que los hombres y que lo hagan en espacios seguros. Ese es el objetivo de la guía que ha elaborado Parea en el Cartea para dar a conocer, para compartir las actividades de las que pueden disfrutar y los espacios con los que cuentan. ¿Y esto para qué? Pues precisamente para invitarles a practicar deporte, ya que las cifras demuestran que los hombres participan más en el tejido deportivo y además hay muchos motivos detrás de esta realidad. Así que vamos a descubrirlos de la mano de Oiana y Llorente, el karteko kidea, eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Bueno, Jana, konta iguzu, zein neurira arte da nabaria emakumezkoen eta gizonezkoen arteko desberdintasuna kirolaren praktikaz ari garenean?
1: Bueno, ba, gauzak aldatzen baldin badira ere eta onerako aldatu badira ere, oraindik ere nabaria da alde hori, eta gainera bizitzako esparru ezberdinetan eta etapa ezberdinetan gertatzen hori. Mm-hmm. Bai umetatik hasi, hor oso nabaria da kirol eskaintzean edo eskola kirola programetan nesken parte hartzea eskaxa, eta gero nerabezaroan hor bai ikusten dela aldaketa nabarmenagoa, gutxi iristen dira infantil kategorietan eta hor ere mantentzen direnak usteko arrisku gehiago dute nesken aldean, osea neskak izan da, mutiak izan da baino.
0: Mm-hmm. Eta zein uste duzu dela honen arrazoia, ezakite ez jakintasuna edo gauza berriak probatzeko beldurra dauden atzean edo gizarteak bera jartzen dituen oztopoak?
1: Faktore asko daude, asko oso tilak ohartzen ez garenak ere, esan eta oso kulturala da. Umetatik zein jostailo paritzen ditugun, zein espazio eskaintzen ditugun, zein jazkera jartzen dugun, horrek ere baldintzatzen doa poliki-poliki. Eta azkenan, ba, kirola pixkat urrutiago sentitzen dugu emakumeek. Ez dugu ikusten gure burua bertan gonbidatua.
0: Uhum. Eta kirola zari gara, baina bere osotasunean, ez bakarrik arlo profesionalean, ez da? Baizik eta kirola egite horretan.
1: Hori da, bereziki gu hortan zentratzen gera, umetatik hasi eta baita helduaroan, denbora pasa, ongi pasatzeko, do kirolpikat egiteko espazio hortaz ari gara bereziki.
0: Mm-hmm. Bueno, eta oztopo hiei aurre egiteko, Jana, hain zuzen ere, gida bat atera duzu, Irungo kirol zerbitzu guztiak ezagutzera emateko, eta gainera, klubek ere beren ateak ireki dituzten neska eta emakumeentzat, ez da?
1: Hori da, urteak daramagu Parean elkartetik emakumea eta kirola lantzen, eta eskualdeko klubekin elkarlanean, eta aurten bigarren urtez, ate irekien gida bat atera dugu. Klubei eskatu diegu, ba, hemendikan eta ikasturtea bukatu bitarte dituzten entrenamenduak irekitzeko, eta musutruk eta inolako konpromisorik gabe harrera egiteko nahi duten eskatu edo emakume hoiei, eta 8 klub batu dira dinamikara, eta bueno, elkartu ditugu beraien proposamenak, eta horiekin guztiekin

0: distantzia hori txikitu nahi dugu. Mm-hmm. Eta gonbidapen bat egin, bueno, ba nahi duenak probatu dezakela, ja datorren ikasturtean pentsatuz, ba zer egin probatzeko edo zer egin erabakitzeko.
1: Hori da, ze batzuetan probatzea besterik ez da behar, ezta? Gero azkenean bide bat hasteko, kansonetan ekirolaren arloan.
0: Hori da, badira emakumeek inezuz hurbildu ez direna kirol klub batetara, izan daiteke lotxagatik, izan daiteke jakitasunagatik, eta bueno, hau gonbita bat da. Esan, egun hauetan, ordutegi honetan, inolako konpromezurik gabe agertu, eta ongi etorria izango zara. Mm-hmm. Zaten, bueno, ba, aber horrela, neskatu eta emakume gehiago animatzen diren, olako espazioetara.
1: Bueno, gainera, eskaintza hori doakoa da.
0: Hori da. Doakoa eta konpromezurik gabe esan. Egun batean entrenatzera joan, eta ikusten badugu kirol hori ez dela gure gustokoa, ba, listo, beste bat probatu dezakegu.
1: Uh-huh. Oiana, non ikus dezakegu gida hori?
0: Ba, gida hori momentu honetan parean elkartaren web horrian dago, parean.eus, proiektu natalen eta makumetea kirola proiektoren barruan.
1: Uh-huh. Bueno, eta esan barra dugu baita ere, ekimen honen baitan, Oiana, eskoletatik ere ikusgarritasun hori lortzeko, ba, beste ekimen bat burutzen ari zaretela, ez da? Kasunetan erakusketa baten bitartez, erakusketa ibiltari baten bitartez.
0: Hori da, bai, Mendi Urruzuno argazkilariaren 11 erronka 11 emakume erakusketa, ba, eskolaz eskola mugitzen ari gara, gorputz hezkuntzako irakasleen laguntzarekin. Orain arte egonda ba bai Irubide institutoan, Txingudi ikastolan eta oraintxe Guzkitza ikastolan dago, urrengo astean ja El Pilarrera eramango dugu eta hilabetez bertan egoten da eta bertako gorputz hezkuntzako irakasleekin lanketa egiten dute ikasleek. Uh-huh. Pixkat genero rolak, kirolaren parte hartzea, ba pixkat ba eztabaida sustatzeko, osnartzeko, pentsatzeko.
1: Uh-huh. Bueno, eta momentuz inor gerturatu alda elkartera eta esan dizue, aizue, probatu nahi dudala kasu honetan kirolan ekintza berri bat. Iriki dazue bidea nola bai, nola egin dezaket?
0: Bai, bueno, ba, lehen urtetik daramago ekimen honekin, ateirekin dinamikarekin, eta gainera urtean zehar irailean klub guziekin harremanetan jartzen gara eta klubek ere beraien eskaintza planteatzen digute. Orduan gu hori guzia bildu eta gida berritzen dugu urtero eta gero ikastetxe guztietara, guraso guztien gana, komunikabide guztien gana, bialtzen dugu ba, informazio hori jende guziaren gana iritsi dadin, bereziki herriko emakume eta neskatoen gana. Mm-hmm. Eta hortik, bagakigu jendeak probatzeko atea jo ditula, probatu duela, gustoko izan duela eta jarraitu duela. Osa, badakigu, bueno, erabiltzen dela eta bereziki gurasoen artean ba mugitzen den gida bat dala.
1: No, mintzat, ari zarete, bide hori ere iten nolabait?
0: Hori da, guk nahi duguna da bide hori erraztu. Mm. Ez dakit, segurenik ez da faktore bakarra, baina bueno, informazio falta uste dugu badela, ikusgarritasun falta, referente faltak ditugu emakumeak kirolean. Mm. Eta bueno, honekin hori, pausotxo txiki bat eman nahi dugu norabide horretan, eta gainera kluben laguntzarekin, klubak prestagertu dira, euren ateak ba, musu truk eta kompromisorik gabe irekitzeko, eta beraz, bueno, pausu lagundua da.
1: Mm-hmm. Ba, Oiana Llorente, parean elkarteko kidea, eskerrik asko benetan gurean izateagatik, gidaren xehetasun horiek guztiak gurekin partekatzen.
0: Zuei.
1: Ondo izan.
0: Bai, berdin, adio.